great, Caleb.

sent på kontoret. Jeg kommer og går og blir litt til. Går på akkord og gjør det jeg vil. Står litt i kø, bryter meg frem, sier nå er du nok. Og gjør det igjen, er det søteste kvinnen i klikken. Jeg er du i Malcolm i midten. Jeg må rette opp ryggen, gå ut av skyggen. Gi etter for denne partiten.

Om jeg ser andre rett i øya, vet jeg aldri hva som skjer. Om jeg skvetter eller gråter eller ler. Og jeg burde lagt meg tidligere, jeg er ikke 19 år. Men jeg hadde det så hyggelig med dem jeg traff i går. Men når alle andre gir seg, sitter jeg til siste rest. Når sorgene har flyttet vest.

Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kysse seg bak. Det kom ikke på tallet. Skal jeg just begynne å ta med mat selv når skal jeg besøke andre? Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Det er sånn de gjør det, de som ikke gidder lage mat. Mommi mente det kunne ikke skade. Hun kunne hjelpe. Jeg ble invitert i sånn spleiselag. Mommi lagde en svær skål med valdorfsalat. Skikkelig god valdorfsalat. Ikke sånn torr og mal for lite fløte og majones. Val for mye valnøtter. Så du blir sittende og knorper. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager det likevel. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager det likevel.

Det var et sånt spleiselag. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rau, jeg er ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira. Han snakket hål i hovedet på alle rundt bordet. I tillegg ble jeg plassert med en Waldorfsalat noen andre hadde lagt. Jeg ble plassert med en Waldorfsalat noen andre hadde lagt. Kjente hva det vokste i munnen. Det er det jækligaste jeg har smakt. Sputta det ut i neven, da så jeg hva det var. Svære druer med steinei og gamle stangselleri. Det er mange som ikke kan lage Waldorfsalat, men så lager likevel.

reiste meg opp og gikk hit til det bord der mor med sin valdorfsalat sto. Så sa jeg det rett til dem. Den er det jeg som har med! Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til godt gammeldags besøk. Takka meg til å være der stille rundt bordet. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager det likevel.

0: klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. Folk om de vil ha noe, tror meg de kan få noe. Som what. Vi er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. Folk om de vil ha noe, tror meg de kan få noe.
1: He wins the match.
2: That's right, but Smirin has a time advantage, has a 1 minute time advantage to compensate for that. So, it's all down to this game. Smirin opens...

alle røffe ser på samme skjermen. Sikler etter samme premien, det er det som gjelder. Som et monster når jeg biter tenner. Pusher hardere når jeg problemer. Dropper middagen, jeg jobber heller. Altid opptatt, damen melder. Ingenting er farligere enn mann med en plan.

setter alt på fyr. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting farligere enn mann med en plan. Føler meg som mer enn noe blant annet.

fucking idiot sitter her og snakker som folk som er måten som ikke 90-tallet kjenner som ikke den egentlige kulturkringen med folk som banker nazister. Sendte de ut av byen som en antifascisme, et kjeldsår, som 1940 bare var en liten feiltagelse, alle kan det feil meg. Å, det er ytringsfriheten som er i sentrum, og det er greit å belekte alt, vet du hva? Akkurat der!

sitte og runke med Hitler på toppen av pengebingen, mens de sjekker nede folk som ikke ser ut som de selv. Jeg blir så forbannet! Stopp rasismen opp i ræva!

de tre store nordnorske byene for meg, det er uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-Værmland. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av, og Tromsø-Væringen har selv tillit. Som, ja, du hører, det liksom...

frog go crazy. Leave a point to me in the flaws, hvem er de? Yo, bro, hvem er de? Say that we, I guess the rules, alle rett, yo. Alle ting de faller fra, prøvde å pushe det sammen med brikke, jeg mangler mange A. Kanskje allting er et testen, samme rave sa jeg. Prøv å være hard, men denne testen skal det skalle A. Hard ass motherfucker, kommer ut.

skal røyken er fjern. Kan noen skru musikken høyere, så hør etter. Når jeg sier at selv om de hadde gitt seg tidlig, så solen ned. Og du kjenner dritten ut av dette stedet. Du skal aldri hjem, uansett hvem som sier det. Kvelden så vidt begynt. Og hvis den tar slutt, kan du alltid begynne ny igjen.

er ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat.

Hjem er jo noe som en menneskerett, da. Grunnen til at veldig mange av de problemene har oppstått. Ville boligpriser, leiepriser, hyblifisering, dårlig standard, utleiere som kommer unna med lovbrudd.

glemt, og det vil vi gjøre noe med. Vi så null vilje fra hverken politikere, andre utleieselskap, at de skulle hjelpe oss på noe som helst måte, og innså at dette her en kamp vi må ta selv.

for lenge jeg kjørt ned for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i frampekken framfor en dør. Det er lett å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen fremsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

0: gammel møtte en baddie, begynte å bære av for å spise bare hummer. Designer jeans og designer dopey, begge mine lommer. Vet at når den tingen kommer må være klar for.
1: Shawty kommer med en G, Y, A, T. Hele veien i din.

Kjøre vekk. Har nye rims på mine dekk. Crap, crap, crap, crap, crap, crap, crap.

hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

holde helt inn til seier. Og se på deg da, nå settes det siden.

Moskeen som ber til Allah, bryllupsgjesten på bordet som rave bangla, tenåringen på rommet som ler som manga, hele lokalsamfunnet er en sanga, et nå som alltid hender, langhelg som aldri ender, almanakk med Maya-kalender, 11.11.11. november.

De tre store nordnorske byene for meg, det er uansett hvor mange folk det der, så er jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-Narvik, men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi er opptatt av, og Tromsøværingen har selv tillit. Som, ja, du hører, det er det som...

Lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få merke av de mine på sitt fat.

så langt utenom det vanlige. Som det går an å gå, ikke bare lykkelig, men salig jeg. Føler meg invincible, skulle tro du brukte cheat codes. For det føles som jeg flyr, når man svever gjennom byen. Ja, yeah.